0: Jeg får mig lige der, og vi tog lige mig i lidt vejen, og lad os så en ualus, for du må lade tage sig med ud til at tage en eller en til at lure, og lave en tom nej for at få en lille for at lade lave der, hvor det bedst, jeg giver mig mål, så er umiddelig vej. Jeg er til lidt til ualus, må du på lov lave en, jeg tog fandt den der lille ting med du, og jeg er unger. Og lige før nu, lad os få en ja, og lige lade os lure. Til det, jeg laver, for at tage sig med for, ellers unger jeg er vigtig, og lade tog tommel og udang alle tager world, and auto limited, jo na la la, lua nej, og tager. Ja, hvor får I start til lige på timen? Hvordan går det, Victor? Med lidt ind i jer, hvor?
1: Ja, det er det, jeg har lavet. Hallo, jeg har taget dig og fattet dig, og så har jeg fået en mor. Jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor. Nu har jeg fået en mor, men jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor, og jeg har fået en mor.
0: Ya malo le on sa yo le meta wana e la basa uni mala bata penda ya tanto la e fo i ma fanga fanga wana sa wana malo rule le civili ari vikta
1: ya sa ole ka sama ava pie do so ma fanga so ma ke ya si a do ru mar kar kas
0: ya ya
1: pare kare kas kare gua kar ko alo
0: ya ya le le ya fa fi nga e kolo si risi tu ala ile so li vikta.
1: Mau kenal lift fifa mau tunggu, kufa kuengong ngapai tunggu, kau phone next phone mantu iai, Tapi tak baris pas sebab tak tahu fikir apa mana mana risi ya oleh snoko berpupa ya apa saya yang ikut saya tahu ke mak kuli semburu kira mak dia semburu ngai okey pulih apa yang mak kena pulang mau yang luar pasal tak baris pas tahu tapi kesi apa lagi lagi sini pul masih ada orang sini apa lagi selesai ilmu masuk ke tak balik ya sumai ya balik lagi sini mak kul masih kalau mengalami mak dia yang mesti saya nak tengok ya bila main masuk nombor telefon oi baru apa pulu o mesti sosial ya ngai man mato perpak ni dan otau di sebut tu awal kasih fix sulu page otau pak pau pak tuan sisi max dan sulit nak ingat saya buah pa dua buah sesuai ngalang di saya mau masuk dan ada dia suka lah di dia apa yang tu saya kira lah baru kita okey pulu pasal nombor masuk nak telefon dia Jadi sesama, proses kita kalau sama kita mai, ya kan mai, mau sama mak dengan boy, tapi terus sumai mau kena topak maksa tu tak sini dengan terfit tu, kata tu kau ini dah po, yang tengok pak sama mau pak umur boy, ini mai macam, ya ini mai boy persitasi kontrol kontrol proses sosial, pasal lu pasal lu sama nomor dua, mungkin saya baca macam lalu sama ekonomi media sosial.
0: Ya, menurut saya ngarwenga mafivalo filima olo fenga yai leria sulu ala suga ya Victor wa vela vo ia mafunga tomu le boli down le tomu tomu la udanga ale Tire World and Auto Limited EO Tire

0: Var det forud?
1: Nej, hvor jeg er, hun jo så. Bare ikke. Og det enterprise mod det grup, man gør. Hvor uså jeg ikke gør, jeg var ikke. Det er jo om, jeg fucker mod jeg, der er fænger, du ikke. Ej, hvor er det fire fire, hvor sjov, lov gør mig nogen, lavet. Hvor er hun meget kvinger, gør hvad? Vi giver op på SUV, van, så skvinger, gør hvad, lærer.
0: Hvor fedt, folk gør hvad?
1: Og lige mange og fik gode Great South Road, man gør. Hvad vil I lære om, hvad du ser lavet lige med år, du har kun far.
2: Enterprise mod det grup, man gør. Så er Ili, Fili Fili, ma ave lua lauta avali.
3: A faile vars un uono le lusu faut of sanga e li enia wanga va, fai longa pole poto masani, ma ite fia o a oito mai fai kofi. Fai loai matanga tama fa malti noai ua e sauni mo se manwena i le fai kofi. Visit tala nei loi na mato va sing o le food service and barista skills course ya se tema. E se volu lima vai aso le umi ma fai e te anga va a ele e se te toni. Ana au mai loa ile MSL training ile o Barcelau lua lua fa fa ton valu o Barcelau lua lua fa fa ton valu pe tamaia ne ile MSLtraining.co.nz.